0: Just like that, on a Monday morning, it's gone 7 a.m. Time for some news. Your Jack and News Watch is brought to you by Nissan. You review everything. Hotels, restaurants, ride shares, five stars, five stars, five stars. But the Nissan Magnite already at GN Cap 5-star safety rated. One less thing that you have to worry about.
1: Ever got that give us a review email? Well, the Nissan Magnite is 5 stars. But that B&B, 5 stars? That spin class. 5 stars? That live concert. Maybe not. The Magnite is already 5-star GN Cap safety rated. So that's one less thing to review. The Nissan Magnite Vizier manual from 3,200 a month. Watashi wa star. Test drive at a Nissan dealer today. Offer through Nissan Finance, a product of West Bank, a division of First Rand Bank Limited, an authorized financial services and credit provider. T's and C's apply.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
4: Pretoria bereik 'n maksimum van 17 vanmiddag, Johannesburg 15, Mbombela 18. President Cyril Ramaphosa sê baie moet nog gedoen word om veral geslagsgeweld en vrouwenmoord aan te spreek. Die Verenigde Nasies se vrouwenorganisasie reken die koers waarteen Suid-Afrikaanse vrouwen vermoor word is 5 keer meer as die wêreld gemiddeld. Ramaphosa het gister die 70ste herdenking van die 1956 vrouwenoptog in Pretoria gelei, waar hy 'n beroep op mans en seuns gedoen het om deel van die oplossing te wees, aangesien geslagsgeweld nie 'n vrouwenprobleem is nie.
5: We need to steer men away from behaviors as well as mindsets that breed violence against women. We need to break the silence that renders us complicit. It is not only the perpetrators of such acts that are guilty, it is also when we choose to look away.
4: En terwyl die land voortgaan om Vrouwemaand te vier, sê professor Amanda Gous van die Universiteit Stellenbosch dat die regering baie meer proaktief moet wees om die uitdagings wat vroue in die gesig staar aan te spreek.
6: Ons het 45% vroue in die parlement. Ons het 'n departement van vroue, jeug en mense met gestremdhede. Met tot op hede baie swak ministers. Daai departement is nie baie aktief nie, maak nie eintlik wetgewing nie. Hulle wag dat goeders by hulle beland. Hulle is veronderstel om die strategiese plan te implementeer en dit gaan baie stadig. En die vroue in die parlement, hulle het net nie 'n strategiese agenda wat bydra dat sekere sake aangespreek word.
4: Na die Weskamp waar die polisie 3 afsonderlike skietvoorvalle in Langa, Guguletu en Khayelitsha ondersoek waarin 11 mense dood is. 5 mense is in Langa dood, 3 mans in Khayelitsha en 3 mense in Guguletu met nog 2 wat beseer is. Geen inhegtenisnemings is steeds gemaak en die motief vir die aanvalle bly onbekend. Volgens die provinsiale polisie is ontplooiings in die gebiede wat geraak word as ook ander brandpunte versterk. Na internasionale nuus in Israëls eerste minister Benjamin Netanyahu het 15-punt Gaza vredesplan verwerp wat deur die Amerikaanse president Donald Trump se vredesraad voorgestel is. Die plan sluit die volledige ontwapening van Hamas en alle ander gewapende groepe in Gaza in, maar Netanyahu sê die Israëlse weermag sal nie onttrek voordat Hamas werklik ontwapen is nie en sal voortgaan om dreigemente teen hul magte en burgers te stuit. Die Israëlse regering sal hul besware met die VSA bespreek. En in rugby het laat 3 deur Faf de Klerk die Cheetahs gister gehelp om 'n oorwinning van 31-26 oor die Stormers 23 te behaal in hul Currie-beker wedstryd op die Athlone Stadion in Kaapstad. Die besoekers het 5-3 gedruk teenoor die Kapenaars se 4. Die oorwinning plaas die Cheetahs in die tweede plek op die punteleer terwyl die Stormers nou 6de lê. Die Haie, Pumas en Griquas het ook die naweek oorwinnings aangeteken. Meer oor hierdie en ander stories by jackaranda.fm.com. Ek's Martine van der Walt Eilers terug met jou volgende nuusbulletin om 8.